Ja, det är jag Anderson och Chef Pinion Arizona det nästa. Aron är Native Bible Radio i sin tid.